Atalo fatu se usu ya Mareko malfalitua ya Nessa le mafuta maile nei fwe vanga le fiafi ya I fiafo I Wellingtoni. Ke loonga e faisi manulua o taua ili nei fwe ya fiafi amak ya alo fatu manuia umia na fai. Lo fatu fwe mo oe malfana ufa teili fatasi mai ya ili nei fwe vanga ole a fiafi. Fersi kako kako orfa solo akuai me alfa solo pulul kako masingile ya kia wa almeyo kako popo de musical marudul nevang le fia fia la sa kukanga fai ya manga ya ayo alu la ko sia kama pula la u nga singa nga fia fia ya manga ya ngo wonderful ni ya so engalu ya